0: más adelante en El Bueno, la Mala y el Feo.
1: Oigan, chavos.
2: ¿Qué pasó?
1: Hay sueños que se cumplen, ¿eh?
2: Yes.
1: Pero que también son, ahora sí que son producto de mucha dedicación.
2: Sí.
1: Y también más que nada tus decisiones.
2: Sí.
1: Eso es súper importante.
2: Sí.
1: Yo creo que en la vida hay momentos donde se abren varios caminos.
2: La vida te pone la Y.
1: Exacto, sí. Sí, una Y. Se abren. Y tú, derecha o izquierda, ¿qué quieres? ¿La píldora azul o la roja?
2: Ay, cálmate, Matrix.
3: Ay, la amarilla.
2: Ay, cálmate, la Matrix.
1: Le dijeron al niño. ¿Se sabe la historia de Julián Quiñones, muchachos?
2: No, pero ahorita es mi
1: México colombiano. Julián Quiñones, todo un crack.
2: Le estoy juntando
1: un gran
2: llaves.
1: Ejemplo. ¿De qué se trata? Más llaves. Para ciertas partes.
2: Le vamos a hacer un monumento.
1: Para ciertas partes vas a necesitar mucho, mucho.
2: Al lado del ángel de la
1: Demasiado
2: independencia
1: producto.
2: Voy a poner al Quiñones. Mm.
1: Así porque le vas a rellenar, vas a decir, ah, mendigo, Quiñones. No se le llena. A ver, ahorita regresamos enseguida. Historia inspiradora de Julián Quiñones.
0: Ya es temporada de mucho dinero. Y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo. Y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pago. Y el premio se le suma $300. Ah, pero todavía te crees el muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico. 9 Centro. Con la lana del golazo. Del bueno, la mala y el feo.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Este verano, la celebración toca en casa. Prepáralos de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
7: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
8: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
7: ¿Pero por qué no mejor dicen...
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
10: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: ¿Sound familiar? At Mattress Firm, we understand there are many problems that can keep you up at night, like snoring, aches and pains, or sleeping hot. Our sleep experts have the unrivaled know-how to match you with a mattress that can help. And right now, save $500 on Tempur-Breeze mattresses, plus get a $300 instant gift. For the great sleep you deserve, visit Mattress Firm. We make sleep easy. Restrictions apply. See store or website for details.
12: Es temporada de fútbol y California está lista.